Nej, kom, tog ikke stå. Tog ikke stå med mig. I drinken var det bier. Nummer lad dig.